ކަލާއަށް ނުލާ ދިރިއުޅެން ޖެހިއްޗެ ނަމަ އަހަރެންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއް ގަވާނީ ހުސްކަމެއް, ކޮންމެ ރޭން ނުނިމި އެތަކެއް އިރެއްވާނެ. ކަލާއާއެކު ތާ އަބަދު ވާތަން އަހަންނަ ވަރަށް ސާފުކުން އެބަ ފެނެ. މީގެ ކުރިންވެސް އަހަންނަ ލޯބި ވެވުނު ކަންނޭގެ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ފަހަރަކު އަހަންނަ މިހާ ވަރުގަދަ ލޯތްބެއްގެ އިހުސާސެއް ނުކުރެވެ. އަހަރުމެން ދެކެމުން މިދަނީ ވަރަށް ނާޒުކު ހުވަފެނެ. އެކަން އަހަރުމެން ދެމީހުންނަށް ވެސެނގެ. އެ ހުވަފެންތަން އަހަރުމެންގެ މަންޒިލަށް އަހަރުމެން ގެންގޮސްދޭނެ. އަހަރެން ކަލާގެ އަތުތެރޭގެ ފޮރުވާލެއްދި އަދި އަހަރެންގެ ގައިގެ ހިފާއްޓާލެއްދި ކަލާއަށް ނުލާ ދިރިއުޅޭކަން އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަހަރެން ކަލާދެކެ މިވާ ލޯބި ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. ކަލާދެކެ އަހަރެން ލޯބުވާ މިންވަރު ކަލާއަށް އިނގެން އެބަޖެހެ. ކަލާގެ ލޯބި ނޫން ඉතුරު އެއްވެސް އެއްޗެއް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. އެކަން ޔަޤީންކުރެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަހަރެން ކަލާދެކެ މިވާ ލޯބި ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާކަމެއް ވެސް ބަދަލުވެދާނެ. ಏಕಮಪ್ಪ ಕಲಾದಕ್ಕೆ ಅಹರೆ ಮೀವಾ ಲೋಯ್ಬಕ ಬದಲೆನ್ನಾನು.

ކުރިޔެއްގެ ރާސްތާ ފަހަރުގެ އުނދަގުވެދާން އެކަމަކު މަގު ދައްކައިދޭ އަލިގަދ ތަރިއެއް ފަދައިން އަހަރުމެންގެ ލޯބި އަހަރުމެންނަށް މަގު ދައްކައިދެން ކަލާ އަހަރެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގަ އަހަރެން ކަލާގެ ގާތުގެ ހުންނާން ކަލާ އެއްވެސް ކަމެއް ބަދަލުކުރާކަށް ނުޖެހެން އަހަރެން ކަލާދެކެ ލޯބިވަނީ ކަލާ ކަލާގެ ގޮތުގެ ހުރުމު އެހެންވީމަ އަހަންނާ އެކުގެ ހިނގަ މި ރީތި ނަޒާރާ އެކުގައި ހިއްސާ ކުރުން ހިނގަ އަހަރުމެން ތާ އަބަދު އެކުގައި ވާތަން ކަލާއަށް ދައްކަދޭނެ ކަލާއަށް ނުލާ ދިރިއުޅޭކަން އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަހަރެން ކަލާދެކެ މިވާ ލޯބި ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަލާދެކެ އަހަރެން ލޯބުވާ މިންވަރު ކަލާއަށް އިނގެން އެބަޖެހެ ކަލާގެ ލޯބި ނޫން އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ಏಕನ್ ಯಕೀನ್ ಕುರೆ ಕಲಾದಿಕೆ ಅಹರೆನ್ ಲೋಬವಾ ಮಿಂವರು ಕಲಾಯೆನ್ ಇಂಗೆನ್ ಎಬಜೆಹೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಪ್ಪಿಸ್ ಬದಲ್ವೆದಾನ್ ಏಕಮಕು ಎವ್ವೆ ಸೆಚ್ಚಕನ್ ಅಹರೆನ್ ಕಲಾದಿಕೆ ಮಿವಾ ಲೋಯಿಬ್ಬೆ ಬದಲೆನ್ ನುಕುರೆವೆನ್ ಕಲಾಗೆ ಲೋಬಿನೂನ್ ಇತುರು ಎವ್ವೆ ಸೆಚ್ಚಿನ್ ಅಹರೆನ್ ಬೇನುಮೆನ್ನು ಏಕನ್ ಯಕೀನ್ ಕುರೆ

0: Get out of here. Go home.
1: I don't know where I live.
2: ފަޑުކުން ތެރިންގެ ފަރާތުން މި ފިލްމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެ ލީފަވައިރު ބައި ފަރާތްތަކުން މި ފިލްމުގެ ތަފާތު ވައްޓަފާޅިއަށް ފާޑުވެސް ކިޔާފަވެ ނަމަވެސް ޖެސީ ބެކްލީގެ އެކްޓިންނާ ފިލްމުގެ އަންހެނެއްގެ މިނިވަންކަމާ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފަވާ ގޮތަކީ ގިނަބޭގެ ތައުރީފު ލިބިފަވާ ކަމެއް ދ ބްރައިޑަކީ ފްރެންކަންސްޓައިންގެ ވާހަކަ ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދިން ބަލާލަ ނުހަނު ރީތި އަދި މާނަފުން ފިލްމެއް

ehen namaves vagutuke gotun gulan fast ehunu devana faharan hivvar koffa kulali nasifa rinsi erutibi tv balan kariga shimdavesin rinsini nasif gatuga hifalagin ކއިރީ ކަހުރި ކުޑަ މޭޒ މަތީގައި އޮތް ފޯނު ރިންގުވުމާއެކު ދެމަފިރިން އެއްފަހަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފޯނަށް ބަލާލި އެ ދަނޑިވަޅުގައި ކުއްލިއަކަށް ޝިމްލާ ފޯނު ނެގި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ

ވެރިޔާ އެކުގައި އަޝާނާ އުޅުނީ ވިލިނގިލީގައި އިރޯސެން ވާއިރަށް ގެއަށްދާ ނިންމައިގެން ހުއްޓަސް އެރޭވެސް އެގޮތަށް ކަންތަކެއް ނުވި ಇರೋ ಸುನಿ ಮಗುಮತಿಗಾ ಹುರಿ ಜೋಯ್ ಎಗ್ಗಾದೆ ಮೀಹುಂ ತಿಬ್ಬಾ

0: නුවදියක මෙගහර්ට්ස් දිවෙයි FM අබදුවස් එම්මෙ ගාතුග
1: දෙංවෙල් ලවෙකී පානී ඕරු මිට්ටි ފޭނާ ފަސްކަނޑު ނުވަތަ ފޭނާ ފަސް މި ލަވެން ވާހަކަ ދެއްކަނީ އިންސާނާގެ ހަޔާތުގެ ކުރިމަތްލާންޖޭ އެންމެ ބޮޑު ވަކިއުމާ މެދު އެއީ އިންސާނާ އޭނަގެ އަސްލާ އަދެ ރޫޓްސް މުޅިން ވަކިވެގެންދާ ދިޔުން އަދެ ކުރިން އައި ލަވަ ދާއިރާ އެލަވެއާ މިލަވެއާ ކުޅި ލާމެހިގެން ގޮއްސަމިވަނީ އެ އެނބުރޭ ބުރުގެ ސަބަބުން އަޅުކުންމެން މިދަނީ އަޅުކުންމެންގެ އަސްލާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދުރަށޭ މި ލަވެއާ މެދު ފާޑު ކިޔުން ތެރެން ލިޔެފަވެ މި މިއަދުގެ އިންސާނާ އަނިކުންގެ އުފަލާ މެދު ގާފިލުވޭ އަހުލާގީ ގޮތުން ދަށަށް ގޮސް ލޯއިބަކީވެސް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ދެކޭ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ހިއްދަތި ފުން ލެވެކެ ލޯއިބަކީ ވިޔަފާރިއެކެ އަހަރެން މިއަދު މިކަމެއް ކޮށްދިނީމާ މާތަމާ ތިބާ ކަމެއް ކޮށްދޭން ޖެހޭނޭ އަހަރެން މިވެނި ވަރަކަށް ޢިންވެސްޓު ކުރީމަ އެވެނި ވަރެއްގެ ފައިދައި ލިބެން ޖެހޭނޭ ލޯބި ހިސާބު ކުރަނީ ބިޒްނަސް ޑީލް އެފަދައި ބަޔާން ބޭނުން އެކަމާ ހިތާމަ ކުރޭ ނަމަވެސް ފެނާ ފަސްކަނުގެ މިސާލް މިއަށްވުރެން މާފުން ಉರ್ದುಳೆಂವೆರಿಕಮುಗ ಪಾಣಿ ಅದೆ ಫೆಂಗ್ ಸಿಫಕುರಣಿ ಸಾಫ್ತಾಹಿರುಕಮ ಮೌಸೂಮ್ಕಂಗೆ ರಂಸೆಗೆ ಗೊತುಗ ಅದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಫಸ್ಕಣು ಸಿಫಕುರಣಿ ಮಡುಮ್ಯಾತಿರಿಕಮ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ರಂಸೆಗೆ ಗೊತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಎಂಬುರಿ ದಾಣಿ ಫಸ್ಕಣ ಉರ್ದು ಬಹುಗ ಬುಣೆಳೆ ಮಶೂರ್ ಬಹೆಂಗೊವೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೇ ಮಿಲ್ಜಾಣ ಫಸ್ಕಂಡ ಎಕುವೆದಿಯುಂ ಮೀಗೆ ಮಾಣಿಕಿ ಮರುವುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಎಂಬುರಿದಿಯುಂ ಎಂವೀಮಾ ಪಾಣಿ ಓರ್ ಮಿಟ್ಟೀಂ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಕ ಸುವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಣಿ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂ ಉಫೆದುನೀ ಮಿ ಎಚ್ಚೆಹಿಂ ಕಮವ್ವೆಫ ಎಂಬುರಿ ದಾಣಿವೆಸ್ ಮಿ ಎಚ್ಚೆಗೆ ತೆರಿಯಕ್ಕಮವಾಯರು ಮಿ ದೆಮೆದುಗಲಿಪೆ ಕುರು ವಗುತುಕೊಳುಂ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂ ಮಿ ಕುರಣಿ ಕೀಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಬುರುಬುರದ್ದುವೆ ಲೋಬಿ ಬದಲು ಕುರಣಿ ಹಮೆಗಿನ ವಿಯಫಾರಿಯಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಆದೆ ಮಿ ಪಾಣಿ ಓರ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಮುಳಿ ಅಲ್ಪಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಂ ಎಮ್ಮೆ ಅಸರುಗದ ಇಲ್ಲವಾ

ފަހެ ކަލޭގެފާނު ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވާނަމަ ފަހެ ރަޙްމަތުން ބޭރު ކުރައްވާފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ދުރުކުރެއްވުން އެދި ﷲގެ ރަކާތެރިކަމުން އެދި ދަންނަވާށެއް